Egatike sizohamba ke siyobheka ke yena ke lapha ke ukholane lapha ke boys Zungu ezobe ke sikhuluma ke naye lapha ke oy Metro Police lapha ke noma ngithi oy spokesperson sakhona lapha ke kwa Metro Police.